0: Ja kun niinku kap mui pähkäävä että muin sask talgi tehtiinkin nohti ja että musta vaan että kohti tehtät set noa siiga hegan saga hegan eli kuin hatchet Lake First Nation kiistin muuta siis huomisakin tohtiin mutta sitä voi kohta miskotsi pähämen enemmän tässä sask tal internet joka minä enemmän kiikikittää ja määkän käästiin pihtsäi hän tiisii pähikoa infinite network kun se pokota tottaman Joka on umpo kispi, joka spiiskokin mitä kai naa tähtsi pähikik. Kiikäm tähto saapakin mehtsi, että kun tsiki ypisi, minä kai noktuur. Aika tsiki kispi, niin kai minä miisko tsiki pähikin, niin muuta nämä osmi tähtoskimäkän nohin joku niihän niihin. Mä mähtää vaapa tsiistä kenttä kohta tähtoskimäkäk, internet. Joka minä ja home phone service. So joka on umiisko ajatsi, ikiski summi kai viik. Tänne kiikää käy, mihä ei kai sasktel. Tämä oli tsiihi kuikaa, että miisko tsiihi pähikin. Miisko tsiihi pähämikin your internet and home phone services. Mii katsot tähän niin kohtaa, että tosikin mä kähki huomaa. Niitti Wallston Lake, joka Hatchet Lake First Nation, joka on niin joka enemmän. Mikä pähikäättiin kuin October the 19th. So po viikko spimmoa ei jää puu, että miisko tsiihi pähikin. Otii saimikin, jääpä tsikottiin kaikkea, että se musta koin. 1-800-727-5835.
1: This is Vinyl on Chrome with Dylan Stone on MBC Radio, playing hits of the 50s, 60s, and 70s. Brought to you by McKean's Trucking in Flin Flon, celebrating 50 years of service.
2: You're listening to Vinyl on Chrome. I'm Dylan Stone. Now, do you know what the top concert films of all time are? Well, here's a rundown of the top concert films of all time. Before I read the content, do you have any idea what number one might be? Well, let's see, okay? Number one, believe it or not, Taylor Swift, The Eras Tour, 2023. Yep. Number two is Justin Bieber, Never Say Never. Michael Jackson, This Is It, that was from 2009. Hannah Montana and Miley Cyrus, Best of Both Worlds concert was from 2008. That's at number four. Number five, One Direction, This Is Us. Number six is Renaissance, a film by Beyonce from 2023. Number seven is Katy Perry, Part of Me from 2012. Jonas Brothers, the 3D concert experience from 2009. And lastly, Madonna, Truth or Dare from 1991, $15 million. Yeah, that's right, Pongo, $15 million in 1991. That was impressive if you wanted to be a material dog.

0: kuvassa minä että viitsää mä että kun näin mikot tähän jääkin ikki tiitistä mäkin minä että siitä kun mä tämän tyyhumminkin tänne otsit nuo kivassa kävi vinnava kitte ja muu innava että kohti tavassa mä nämä kää jääk nuhtia jääk kskidistä mä kääkin jääpäs minä kääkin kskidistiin ja mihet tauvoa kun tähän jääk MLTC Child and Family Services 306-236-8287 uhpin sotan vahvitsi hitotan. Tämä on pikitsikä vassak. Ja kun mä etsin muin, se pitää mä kuikau. Meru Lake Tribal Council Child and Family Services.
1: Lac La Ronge Indian Band Health Services is holding an FASD Awareness Walk September 9th, starting at the band office to the Urban Reserve. There'll be food, a door prize, educational booths, and mocktails. This FASD walk is to raise awareness and education on fetal alcohol spectrum disorders. Everyone is welcome. That's an FASD Awareness Walk, Wednesday, September 9th, 11 a.m. at the Lac La Ronge Band Office. For more information, call the Ginny Bird Clinic, 306-425-3600.